0: Pishkotsa Kukin.
1: Chabil Nale.
2: Sail Choler.
0: Itakiri sing kota shakmilo bresing krela chuam bula hula.
3: Chihokan kakana baki, chira binkit.
4: Nimla sayil cholehil choqet chaqhunilo esna bexes chuqa bexes kokal kokales len ke shabin grele qak angel selikutana in domingo makachindi sayil qachol chaqhunilo peyal banaqak shohulak chaq chirabin gile qaqwa shohulak tishlo qanin giru rikin li qachol li qachu am chaqhunilo kona qalaw naq ayin likutan domingo barkuena qaloqoniru li qaqwa chisali qachu am mukushhonalil tachik li qak angel mukushhonalil tachik li shiksat qeb li hunhung li qataqlankil Balish Honadil, Lihilang, Chikok Chikuk, Abanan, Shlokoningiru, Likakwa, Bok Belo, Chikahunilo. Kanakwi, Chokarela, Ishlikok Al, Pejanak Makach Indisay, Salech O, Sashkunka Bale, Lena, Lechukwa, Banak Ainakilikutan Domingo, Barkishkwan, Chaklishkata Cases, Lihunghung, Chikok Al, Okanak Chikol Chinum Tahanak, Sailech O, Leishlikok Al, Chokesh, Sali Escuela Dominical, Leishlakok Preprimaria, Las Primero, Las Segundo, Chihunil Chiligrado, Pejanak Halang. خلاق شغلش سايلي قطول تيش قطبال تقول شق بالقيب قش بنام شغل قش كوك عليل هو كانق تقول شنو متخنق سايلي تقول شخوني ليش تقول شو نقرك إناين نساوش تقول قاقوا نق جوكوش أوكين جوكوش تقوم شقهوني لو شلوك إنكيرو لقاقوا لحجوب تسنيل